0: Radio no yakoze bwati ebyo ebigambo byekogere ebyo mujja muno ga kati nyino kola bwenti nyino kuteka kamere waka nyino kendeza kino kangamba omukoze akole kino abatu lifenna ba mikwano tweberere basadde bannange tubereko n'abaana baffe wali wa mwana akadde watu kanga yetaaga bukambwe ate gyali nga tewali bukambwe lwana nnyo ne waba omwana abeerako wala kale beerako naye muholide muholide beerako naye obeereko naye mpolampola omwana wo teekemu ku mpisa akoleko ku kyejo akoleko ku kyejo watuli fenna byebyo akitegedde alhamdulillah atakitegedde era alhamdulillah
1: inno yentanda ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu program entanda kumakya
2: nagamba nti wakulla bid'atin dalala buli wonna woolabanga bid'a ng'etudde omanya waliwo obubuze nabwekityo abalungi ab'ekitiibwa tugoberere omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbalamira okutya Allah kaseera kano ng'ensi eri ku munkenke ettemu lifuuse ettemu abantu batta bannaabwe mu nzita y'ekyenoonero ba highway robbers bakola buli kimu batwala obulamu bw'abantu mu mbeera eno efaanaganako bweti tunyweze nnyo okutya Allah era tusabirigane Allah akituwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabanga Allah zikiri egamba nti Allahumma inni as'aluka alhuda ayi katonda wange mazima ddala nkusaba obulungamu wattuqa nkusaba omba okukutya wal afaafa nkusaba omba okubeera neesa wal ghina nkusaba Allah ongaggawaze ya rabbi mpa obugagga nabbi sallallahu alaihi wasallam yabisabisanga Allah we kagati tusabe Allah atuwe taqwa atuwe okumutya subhanahu wataala omulundi ogwasembayo mu kitabo kyaffe kino ekyekitiibwa twatunuulira ku nsonga ziri ssatu sheikh ze yagamba omusiraamu yenna osaanidde okuzimanya obanga oneekuumira ku ddiini ensonga esookera ddala yagamba anna allaha khalaqana mazima ddala allah yatutonda walam yatrukna hamala naye teyatuleka bulesaawo gafula teyasula busuuzaawo bal arsala ilaina rasula wabula allah yatutumira omubaka nga si mulala ye nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri anna allaha mazima ddala allah waffeyo gwe tusinza la yarda an yushraka maahu fi ibadatihi ahadun tasiima kubeera ng'omugattako mu kumusinza ekintu kyonna ekyo allah takisiima rabbal alamin ekyokusatu anna man ataa rasula mazima ddala oyo yenna agondera omubaka sallallahu alaihi wasallam aha wawahada llaha era nayawula allah natamugattako bintu birala la yajuzu lahu muwalaatu man hadda llaha wa rasula tekikkirizibwa gyali kubeera na mukwano ogwo ogwanfanfe atene omuntu gwategedde nti alwanyisa Allah ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku lunaku olwaleero tugenda kutunuulira okunnyonnyola ensonga ezo emu ku emu biidhinillahi subhanahu wataala, era tujja kukomaawo Allah wanabatusobozeseza olwaleero. Mu kunnyonnyola ebigambo bino nga twesembesa ebigambo bya Sheikh Abdulaziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Sheikh yagamba hadhihi almasa'ilu thalathu min ahami almasa'il, ensonga zino essatu ziri mu nsonga enkulu ennyo allati tata'allaqa bitawhid lillahi, ezo ezikwatagana n'okwawula Katonda wa huquqihi n'amabanja ge subhanahu wataala, eyawukanaoyo Allah wawaggulu ennyo. Allahu khalaqa alkhalqa liyabuduhu, Allah yatonda ebitonde bisobole okumusinza. Falam yakhluquhu hamalan, wabula Allah teyabitonda mumuzannyo. Wala suddan wala sudan wala abathan lakinnahu khalaqahum liamrin azim, Allah teyatonda bitonde nabirekawo teyabireka bulesawo tayo gafula, wabula Allah yatonda ebitonde liamrin azim olw'ensonga ennene Allah subhanahu wataala gyeyasinzirako okutonda ebitonde ebyo. Walhikmatin azima, era n'okusalawo n'amagezi amayitirivu Allah yakozesa okumanya kwekitiibwa ng'ayimirizawo okutonda ebitonde. Fiha saadatuhum, omunno mwemuli okwesiima kw'ebitonde mu nsonga eyo yatondesa ebitonde. Wafiha najatuhum, era mwemuli okuwona kwabyo. Waiya anyabudullaha wahdahu, Allahu akbar, nga nakwo kwe kusinza Allah oyo omu yekka, la sharika lahu, nga tetumugattako kintu kyonna. Oyagala emirembe mbulamu bwo, oyagala kwesiima mbulamu bwo, oyagala kubana kweyagalako, ensonga ennene Allah gyagenda okukuweerako ebyo byonna. Ayabuduhu, okusinza Allah la sharika lahu, tagattibwako kintu kirala kyonna Allahu subhanahu wataala. Kama qala taala, abwe yagamba wawaggulu ennyo Allah, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, nti saatonda magege era saatonda abayitibwa abantu okujjako nayina ensonga yange emu, ebyo byombiriri binsinze. Allah subhanahu wataala naatulaga ensonga enkulu lwaki yatutonda kubeera nti musinza, era buli womusinza emirembe gyononya okweyagala kweyagala haqan ogenda kufuna. Saba Allah subhanahu wataala ateeka embaddu abamusinza yekka mutuufu bwomusinza, naffe tufune ku kweyagala okw'amaanyi okuva gyali Allah subhanahu wataala. Wa hadhihi alibada, n'okusinza kuno amarahum biha fi qawlihi taala, okwo Allah kwe yalagira ebitonde mu bigambo bya Allah owawaggulu ennyo ebigamba nti ya ayuha nnaasu, abange mmwe abantu, ibudu rabbakum, musinze Katonda wammwe. Abange mmwe abantu, musinze Katonda wammwe. E suratul baqara aya 21, abantu bonna abasiraamu n'abatali basiraamu, Allahu subhanahu wataala abagagga n'abaavu atugambye musinze Katonda wammwe. اعبدوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم وسينزك توندا ومم اشو الله جاتنا جيرا تشيليمو وكويسيما قف الله الى يا جامع وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يسالوا دكا توندو نتي توبي انغا كوتو نتو سينزا وكجاكو يا الله الى الله سبحانه وتعالى يا جامع وعبد الله كاليس سينزا كلم سينزا الله ها ولا تشركوا به شيئا ناي تمبانغا كوتو مغاتاكو الله وفي قوله الى الله يا جامع فاعبد الله مخلصا له الدين سينزا الله ورونغوسا الدين قروه رب العالمين الى الله يا جامع وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سينه النبلغيره كولا وجاكو سينزا الله ومرونغوسا الدين قروه في ايات كثيره مؤايا نينجي امرهم فيها بالعباده الله يلجل مزو وقبيرانغا تمسينزا وهي توحيده جل وعلا وقسينزا الله وقسينزا الله وقماورا وقماورا الله وقبيرانغا رب العالمين وتخصيصه بالعبادة نوكم سوسو زيكا كبيكو أتكنا نوكسينزا من دعاء أمور يكسبا وخوف أكتيا ورجاء السوري وتوكل أكوسيغميرا ورغبة نوكسوبيرا أمورونج ورهبة نوكتيا إبقزبيا الله وصلاة نوكسالة وصوم نوكسيبة وغير ذلك نيوي لا يبتليب جنبي ينجل مجيتب وكسنز الله مزموك عبادة اسموك بيري زبي مسوغ الله أبانج يدعاء يكسب الله ليه أسانغ وانج وبالسلام نتبمن يكسب الله ونمو مغاما سبيلا موكا ومروات وقواتا كمموة نوغا سبحان الله ومونتو عالم مياك ابو ايجيت كسب الله كسب الله دواني يتغيري كيكا اتنغا باكو قوندزا سيرو وربو يوغينا مغاندا نغو سبا الله وغينا اللبا عباد استوفونغا tebamanye baina kusaba Allah ate bavonga bagamba nasaba Allah ni takolesi tanyanukura subhanahu wa ta'ala so wangu osinze Allah musinze yako ni ibada yokusaba

0: Ramadan kuchukumusa mkutunisi mwenda Hal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم الكل يوم
3: Chwede, ite chikakasibwa Kuromo kaka ngane kuzo mwezi kumi oktoba Wamane sani ngane kuzo mwezi kumi narumu Fungiza kukule Wopal of Africa Radio Wajiwa kaka uwo Kukula kula nyati Kusigali na mabega Kumono ndiguno, tukenda mumazo Mujitu some, mujitu ige Kusaka magezi, mujitu ike nunde yuko keyo mlembe Ikikereza, ukurundi mbuse zorulio Wamane nte Jangune chotunda, tusensara katare Ukulima nukurunda, ukulime mwanyi Sakono kukatako mtindo Tuliwa kubira kukalemu house Ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uwa magizi, ama kampuna gana chagikore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidarabi nje, nkugambi chuede, fungiza tukulini Pearl of Africa Radio, tuyi ingili na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tanu bili, kuminemu, kuminabili, awakitwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman and Mehmet events.
4: Omanje wetaga.
5: Ona!

0: Sani kuchukumusi mkutumusi mwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kakasanyalala Bosanyo bamolu saisai Obu gaizalu darumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan Kuchikumusi mkutumisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل يوم
3: Chuwede, ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngene kuzomu zikumi na rumu. Fongi za kukole, Wapal of Africa Radio. Wajiwa kaka uwo. Pakura kuranya, liku sigari na mabega. Kumulundi guno, tugenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ige nunde yungu keyo mulembe. Ikikereza, ukurundi mbuse zorujo. Wamane ente. Jangune chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubira kukale house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabilizo kumacha, paka kaungeze, abu some sabanje, abu kugumu business, ebye nyingiza na katare, abu uwa magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidarabi nje, nkugambia chuede, fungiza tukorine Pearl of Africa Radio, tu ingili na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumi, kuminabili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman make man events.
4: Oba dochi mani joku yungo Luganda. Chigazi yebi enfunayo. Yoba dochi mani inti. Okusomera munne dua. Yenga tachimanyi. Allah janukula. Atena awe. Malaika nezikusabira chechimu. Yoba dochi mani inti. Abachalo kusinga basa jowunji. Kabonilo kanko mededu akatono. Zinoneso ngendara nyinji. Zogendo kumanyango efu ni debita obi no wa manga. Echitabo ebisumuluzo bya riziki. Echitabo obu onedo wenko mededu. Obu nene no obu tono. Echitabo ebiseira. Nebifomu anu kulibwe dua. Ekitabo edua esome bwangu oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ngo muwandisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12 zokka kubira omuwandisi shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 Kumina mkaga, chenda mwemu, abili mumu sambo.
5: Echi tongole, echa akida tu awalan, echi kutegekela darusu ya Fatihu Rahman. Iyabu ni mwezi, mubitundu bia kwangi bie njaulo. Nga kumulu ndiguno, eriku masijide Ibn Baz, mchiboga Kampala. Kuruwa mkaga, ngena kuzo mweza abili mbili Agusti, bili abili mumu kaga. Okutandika kusawa sotwezo kumacha, okutuka kuswala ya magaribi, masijide Ibn Baz. Kwe muziki tigali kuulika, ogusa angiba kuchizimbe chana chivubo kompleksi, opositi, ne hamu shopping grounds tosubaba mashekha abarunji mugwanga ibyo kulya nokunywa byo nabijja kubawo nabwe kitwo buli omwategeezo omulala nti darusu ya Fatihu Rahman eri ku masjid Ibn Baz kuna kivubo kompleksi kulwa mukaga ngabiri mu bidi ogwo munana tusubwa okutegeera eddiini yo nga tunywerera ku akida byonna gabitegekedwa akida tu awalan
6: musete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomerera vudu
3: okubangulira omwanda gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddeni okukusena ebyensi
6: essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
3: jukira nti Broadway High School Kawempe essomero lya kisiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa
6: okutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station
3: okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 9 5 4 ne noti 392 noti 1 7 4 Broadway High School amagezi bugagga
7: owange oli otya leero
8: ndi bulungi
7: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
8: lowooza ku bulamu bw'abantu
7: tulowooza ogulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
8: era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
7: spring flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne mmaduuka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flower akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: tukwaniriza mu program namwatulira

0: Wabula ba makaga nge katiba sani fokuwele tuwazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendeleza na umukwano umunji. Mubibale vya butonde ne chitekolu susunga luguvu atenga luwewevu obudde bwonna. Chiri mumaduka gono kwe tolole gwanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigo cha avalonji.
1: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eyembuzi, oba yobumyo. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko, embuzi, nobumyo. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogenda otandika farm yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm yo bulungi. Tutuukire leero kugawa Agrofarm ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bbiri noti noti 9565 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika farm ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
2: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomero agalese njawulo mu byenjigiriza byeggwanga na dala mu science subjects antika kulembirwa Haji Idi Mukeba kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gaba wala na balenzi kali ku musingi gwa busilamu na yenga na benzikirize ndala banirizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini nga tukwasana abana Qurani ku mioyo ne center number zonna tuzirina mu vocational skills tusomesa mekanikisi electrical engineering and installation na masomo malala manji tusangibwa Kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba ku noti musanvu noti 2 atano mubiri chinana mwemu chinana munya Nekunochi musambu atano mutano Abidi mwemu atano mutano Musambu mutano Uba noti musambu noti emu Chinana mumusambu Nkaga anamu musambu Salam Junior School Ne Salam High School
1: The bigger story Mwini wa mkaga Turambike nsonga mu bujjuvu
3: endagaano eyatuukibwa ku memorandum of understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America endagaano eno enaabaawo gwe mukulabako bwe banga teebeewo buzibu kiwe buva
4: this will be dependent so much ku Israeli Israeli si mweteefuteefu okulaba endagaano eno ng'ekakata na bwekityo mweteefuteefu okukola kyonna ekisobola okuba nti kigisuula mu nsasagge n'esobola okuba nti egenda kubeerawo nga bwesaanye okuba nti ebeerawo
1: nga tukuwa amazima agali mabega w
4: So dina Amerika wakati mkubira nti yari ya gadenye ndagani nebeleu na yato umana baby ndunya we Israeli habata ja gambu wako kunsonge eno na wetu nechima ntibuwa inewe pamulekira mwaka liembekeza ntibuwa uwa threat an immediate threat a clear and present danger akirizu wapwanti ya responding aka wahi daa kukareka uo a very difficult picture ndikale kanga Israeli echasigara kusura nje so okuro gurumba ganyi atisinga bajirumba Hezbollah ina right of response kati right of response neba ntibuli obo kubanti asomoro kuwalele gwanga chiba china ako marudi
1: okuwa msonda eze sigika
4: Irani ya mazo kumanya nti amanyi
5: omuzade furo mwana uwe nkizo ngomu somesiza masomera agamu wechu chietaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe ganoge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo saako n'abava ewaka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School butereevu yeesogga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa bakugu mu karikulamu empya okugattako eby'emikono awamu n'eby'eddiini kyokka nga ne kompyuta kyateeka mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 43 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0720 2 9 19 43 Faiha Schools Mpererwe Seek Knowledge from Cradle to Grave
1: kiwedde ite kikakasibwa kuba omukaga ngene kuza mwezi 10 Oktoba wamu ne 7 ngene kuza mwezi 11 fungiza tukole Wopalo of Africa Radio Wajiwaka kawuwo Kurakuranya Kusigalina mabega Kumono ndiguno Tugenda mumazo Mujitu some Mujitu ige Kusaka magezi Mujitu ike nunde yuko keyo mulembe Ike kereza Ukurundi mbuse zorujo Wamunente Jangu ni chotunda Tusensera katare Ukurima nukurunda Ukurime mwanyi Sakono kukata kwa mutindo Tuiva kubira kukale mu house
6: ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabirizo kumacha, paka kaungeze, abu sume sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliba magizi, ama kampu na gana chagekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi ntubidarabi nje, nkugambi chuede, fungiza tukoline Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa nebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamvu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mari ukuve China, TV1. Woman Mehmet Events.
7: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukura nbebiziho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendelewa. Tudukolo kuchiu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abirimu mukaga. Uansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura nbebiziho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezo gomenda, umuaka biri abirimu mukaga. Kukulikati ove rugogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Obi mitwale biri ne kitundu gwa linali city ya KFC.
8: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
7: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukura nbebizi wa administration block.
9: Obadochi manjo kuyungo Uganda, chigazi yebye mfunayo. Yoba dochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yoba dochi manyi nti abachalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyango efuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifuma anukulibwe dua nekitabo edua esomebwa ngoli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebwa era nebikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah mukume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, no mugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah musasire, erango muwandisi w'ebitabo bino, Yeshura Imbu Kenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center, kumukwana akedi, okumpi ne Centenary Bank, ku siringisi 12 zokka, kubira muwandisi, Yeshura Imbu Kenya, ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
10: Hello.
11: Yes, sir. Mwami Mukasa.
10: Mtianeyo.
11: Yono broker.
10: Yes, broker wa mayumba.
11: Bangambi ene nyumba za mwenunjiko.
10: Chitufu. Oyakada hapisa ngevi meka?
11: Ngevi satu.
10: Beyo aji gambie.
11: Bangambi sata ano.
10: Deda seveno zari nyamuko.
11: Hidu waji.
10: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ye chitundu ya linya.
11: Musigisa.
10: Global paints.
11: Mutia.
10: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
11: Singa kweta kwa wabwemu.
10: Wabwemu tuko sa global weather kote emulsion.
11: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwile sende zona.
10: Guli umite.
12: Global paint, a reliable product.
13: Ekitongole ekya Akida to Awalan ekikutegekera Darusu ya Fatihur Rahman ya buli mwezi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga ku mulundi guno eri ku masijidi Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi abiri mu bbiri Agosti 2026 okutandika ku ssaawa essatu ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi masijidi Ibn Baz gwe muzikiti gali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Ground Tosubaba mashekha abarunji mugwanga Ibyo kulia no kunywa Byonna bijja kubaawo Na wechito buli omategeeza omulala Nti Darusu ya Fatihur Rahman Eri ku masijidi Ibn Baz Kuna Kivubo Complex Kuro mukaga Ngabiri mubiri ogwomunana Tosubwa okutegeera eddiini yo Nga tunywerera ku akida Byonna nga bitegekeddwa Akida to Awalan
14: Tukwaniriza program Manyo busiramu
15: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكوى بزا أكوى كميرا كتكم مسلم كتن يزا مويدا بالفيم إكولا ديو متوا بريجيو نتي تكوى نيزا مو برغرامو مانيا أو سلام برغرام يدعوة ونقو الواليرو chigundu wa Bakari Siddiq yenza tudemi ya wiga games nda uja Radio Pal ukulaba nga program weno jikutusa ako siri nzeka ndi ni Sheikh Hamza Kaira biauni Allahi subhanahu wa ta'ala atutuala mu ahadithi ngolewa lero tuli mu 40 nawawi hadithi omuntu zenna twali buli ilmu zaateekeddwa okubeera nga afaayo okubeera nga amanya okutambula n'obulamu bw'ensi eno era insha allahu tabaraka wataala tugenda kgenda ku hadithi yaffe eyokubiri biaunillahi subhanahu wataala naye nga sinababba waseeka saba mukkirize nkujjukize programu eno nti weeba ekuyiseeko osobola otunoonya ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic channel osobola okubeera nga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala oba ogitandikidde mu makati oba ogisanze ggwako oba togifunye bulungi osobola okgenda ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic channel twebaza abatugoberera ku www.palfm.ug nammwe abatugoberera ku frequency yaffe eya 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo saba wakiwa Allah subhanahu wataala abateere baraka mu byonna bye mukola saba mukkirize akaseera kano mbeerenga mbakwasa sheekhe abatolere ku salaamu
16: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala atende ziba Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba asokusa sane mirembere nabbi sallallahu alayhi wa sallam tuzako okulamusa batulira abatuuliriza na abatugoberera mu musomo gwa feguno manya obusiramu abazadde abana bakomyewe waka nera tubakubiriza okuba nti mubakuuma bulungi ng'amasomero gabadde gakola amasomero gaadde gasindika abaana basaale ne waka abaana balagire basaale mulimu abazadde ng'abaana mubasomeseza mu masomero agatali ga busiramu tetulina kyabbakolera kubanga eyo kyoyisi yammwe ekyo kyemwagala naye ate wano mu holide omwana amuleetere basheekhe bamusomesa eddiini ye oba mutwale ku muzikiti kuba ffenna abasinga eswala gye tusaala twajiyigira ku muzikiti kyobalaba nga erimu ensobi nnyingi kubanga ebigambo ebisinga twabikoppa ku bannaffe twabikwatiranga wamu kati ekyokusatu nti tetuyitiriza nnyo TV na music waka kuba mulimu abazadde abalina zi home theatre nga ateekamu flash ne bayimba oluyimba ku luyimba abalala ojja basanga nga TV buli kaseera eriko nerabya nnyimba ezisinga z'abalokole nga muzadde semugayaavu oba namugayaavu tafaayo naye nga takimanyi nti abaana be bamwononekako na muli omu n'abalala nga yabaleetera firimu buli wavaayo ku mulimu ekawungeezi akomawo ne bufirimu obupya kadi enkuza y'abaana teba nnungi neera obeera ogenda tutukuliza abantu abanaatusumbuwa mu society naamu ekisembereyo ddala abazadde babeere ekyakulabirako ekirungi eri abaana baleme kuba kyakulabirako kibi eri abaana abazadde abawemula wemula abavuma mulimu bamaama nga bamukola agagambo naye nga omwana ali awo mulimu abambala obubi tebeebikkirira agaviiri gonna agayunzeeko kati abaana aba abalaga talubiyambi neera mulimu abazadde bataata nga tebasaala naye baziina ku muzikiti asigala waka nga yeebase kati abaana abalenzi oba ofuuse kyakulabirako kibi gye bali abeera mu kipale kimpi buli kaseera ayambadde kavesiti n'ekipale kye ekimpi maama afuluma mu kisenge mu kaleega alina abaana abasinia 6 abasinia 4 abakuze kati abazadde babeere ekisampulale babeere good examples babeere ebyokulabirako ebirungi eri abaana kubanga Allah yabatuwa ne bagenda batubuuzaako kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi naam
15: tuyanza nyo Sheikh Hamza Badr Kaira ku ebigambo byotandise nabyo naddala eri abazadde kubanga abaana bali mu holidays olunaku olwaleero nga tetunnabagenda mu hadithi zaffe olunaku olwaleero biidhinillah saba mukkirize mbategeeza aba Uganda Halal Bureau, ekitongole kya Uganda Halal Bureau, nga kye kivunaanyizibwa kukwekenneenya n'okukakasa omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba biri halal. Nga kuno kuliko ebyokulya n'ebyokunywa n'ebirala. Kyongera okujjukisa amakampuni ag'enjawulo okukituukirira okubeera nga bakakasa bye mukola nti nno oba biri halal. Tusange bakoldi Kampala ku Saapolo Kagwa Road, wetandikira awo ku bakery plot number 2 Dairy Gardens. Kozesa akabonero ka Halal Bureau ku byamaguzi byo akalimu ekigambo halali ekyoluwarabu mu makati gaakyo. Okumanya ebisingawo kubanoonyeko ku namba z'essimu noti 4-4-23-35-61 oba noti 75-8-52-10. Kujukiza programu eno nti tubeera tutunuulira ahadithi z'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama. Olunaku olwaleero tuli mu 40 Nawawi, Sheikh Hamza Kayora, ate era nga tukakasa kuliya gye yafulumiramu yeeyo eya hadithi tulina omuntu omutuufu.
16: Naam, bismillahi rahmani rahim. Wa an Umara radiyallahu anhu aydan qal bainama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. نعم حديث يا فيرو عليرو تلك حديث يوكو بيري مجتبو شافي الأربعون النووية وبا أربعون النووي اجتبو شاوان ديكوا أبا مكوبا من يبو السلام الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم حديث يا فيرو بيري je tugenda okusoma olunaku olwaleero nga abalinaffe omulundi oguyise twalaba hadithi esooka neera yali ya Umar ibn al-Khattab. Hadithi ekwatagana n'enniya. Naam, netulaba Umar yaani n'ebikwatagana ne hadithi eyo. Kaliso guno omulundi tugenda kuddamu kunyonyola Umar yaani kubanga sabaka zikruhu. Twamulabako emabega. Naam. عن أمير المؤمنين وأن عمر رضي الله عنه أيضا قال عمر تنيمزة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تواجه تدونا كرمو وتتدنا بك صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل ناتو يلكره ومسجى استجزا ومسجى يجى nga badde tebamusuubira kyobulaba nga yabeeyolekera bweyolekeze. Ekyokubiri nti bamulengerera wala ng'ajja kiraga nti bagenda omulaba ng'akyalimu ka distance najja nga bamutunuulidde. Naam, izitala alaina rajulun, omusajja ono shadidu bayadu thiyab, nga yambadde engoye nga njeru nnyo nnyo nnyo nnyo. Shadidu sawadi sha'ar, ngevirize nzurugavu nnyo. Ayi fi ahsani lhaia, nga arabika bulungi mu kifaananyi kyeyakola ki kyeyajjiramu. Nera abamanyi bagamba nti wano wenyini nyini ki abayizi bayirimu oba abanoonya irimu hadithe ne basomesa okwefaako الاهتمام بالنظافة عند الدخول على العلماء وكفاء يكوب يونجو غابان غابا جيندا ميوفي بسومي وامو يريم اجينا سنكانا شيخ ايام باري برونجي
15: جيبان غابا تتزاهد ونتي سيكا زاهد فالبلا علم زاهد ونسي جيباكو تساني ديرا ما بينسا تقولي
16: نعم
15: كانزو دي مويبي تولي ويسيو يقبو غيراكو
16: nanti haqiqatu zuhdi chibaita zuhdi alla taj'ala ad-dunya fi qalbik. Omuntu zahidi yo ya omuntu atatadde ensi mutimagwe naye oli asobola okubanga nga alabika bubi naye nga atayagala nnyo ensi oyo tayitibwa zahid osekedde ate omuntu asobola okubanga yeefaako naye nga ate ensi eno tagitwala ng'ensonga kati abantu abamu ekigambo zuhudi bakitegeera bwe balowooza nti omuntu alina kuba na ncaaca ekigere nga kisiibuuse alina kuba na kanzu nga singolole nti kati oyo wallahi ensi yagivaako nedda ssebo haqiqatu zuhudi alla tajaala dunya fi qalbik okuba nti ensi eno n'oba olina kawumbi naye nga tekali mu mutima gwo n'oba ovuga Range Rover naye nga tekulemesa gipaakinga n'osaala kati oyo hatha huwa zahid oyo gwe bayitaani gwe bayita zahid naam kati Jibril yagira mu kifaananyi kisinga obulungi naye batulaabu abamu tebeefaako sheekh okira bandowooza kati ate ffe tubeera eri mu lusi bano abaana abakwata Kurani musanga ne mukama tayisaamu kasenya nakusembeera okusoma darasa nga oli ku mataana sulullah amala ddi akuviini okitegedde kati omuyizi waba agendi wa sheekh alina okufuba okulaba nti yatamu bimadharihi alabika buki
17: bulungi
16: yeekuba akawoowo nayambala olugoye olulungi nanaabako
17: nga Jibuliiro eno weyajjanga jeriwa
16: Allah naam zonna fawaidi tuziyiga ku ekyo Jibuliiro engeri gye yajjamu naam shadidu bayadi siyab yalonda lugoye lweru nero lugoye olusinga okulaga obuyonjo bw'omuntu nabiga nti albisu min siyabikum albayad wakaffinu fiha mautakum mwambale ennyo mu ngoye zammwe engoye enjeru wakaffinu fiha mautakum n'abafuba mmwe mubazinge wabanga mutuso baziika mubazinge nga mu ngoye enjeru kati olugoye olweru lulina enkizo mu ngoye z'obusiraamu ekisookera ddala nti lulaga obuyonjo ekyokubiri nti omuntu ayambala olugoye olweru alabika mangu kati lukuyambako okuba nti totolabikira mu bintu bikukakkanya nabirabika bubi
17: olugoye luno olweru tosobola kududdamu lunaku lulala
16: naam tosobola kududdamu lunaku lulala naam kati Jibuli yagira mu lugoye nga lweru osegedde naam shadidu bayadi siyab nga lweru nnyo ekyokubiri shadidu sawadi shaar ng'enviiri nzirugavu nnyonnyo kyeza nga teziseenyuuse nga kiregeeza wabanka kuzisanirira yaziyisizaamu akasanyirizo zirabike bulungi kubanga nabbi yakubiriza omuntu okuba nti alabirira enviiri ze man kaana lahu sha'run falyukrimuhu omuntu waabeera n'enviiri aziwe ekitiibwa okitegedde
17: ekyobutasanirira nti sunna
16: ekyobutasanirira nviiri nti sunna nabbi sallallahu alaihi wasallama naha arrajulu anyatarajjala illa ghibban kulla yawmin illa ghibban naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anyatarajjala arrajulu kulla yawmin illa ghibba nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaana omusajja okusanirira buli kanaku okujjako ak'olumu naye abamanyi nahi eri muno mu hadithi lilkaraha si litahrim nti nabbi yagaanira ddala nedda kitamwa kubanga lwaki mulimu omuntu okuba nti yeefaananyiriza abakyala abakyala be babeera buli kaseera nga basaniira saniira mu ndabirwamu kati mu mbeera z'omusajja tabeera nnyo muki ekyokubiri nabbi yali agaana tarafu omuntu okuba nti yeekolako nnyonnyo naddala omusajja embeera z'omusajja alina okubaamu khushuna okitegedde alina okubaamu embeera nga siringa za kikazi amma man ihtaaja ila dhalik omuntu aba akyetaaze okusinziira ku kikula ky'enviiri ze kati oyo akubirizibwa okusanirira
17: ngezafebanayugadizakati
16: nga olaba biqatada alina ekika ky'enviiri namulamba asanirire nga buli kanaku kati so ojja ate wane waffe uganda tosobola kugamba abantu baleme sanirira nviiri nti sunna obeera otegedde bubi nususu ekitegedde kuba kati ffe enviiri zaffe zeerangaranga zilabika ubi nga tozi sanilide. Kati toso asumesa abantu chintu echo. Chifana na wechi tuyo. Tu inaba kubidiza kusanilida chi.
17: Mviri.
16: Kusanilida mviri. Na mkati shadidu sawadi shahari. Ine mviri nga zulu gavunyo. La yura alaihi atharu safar. Nga atarabu wako buufu waru gendo. Cheza yali yango umuntu avude muguru na atonya butonya. Wachegeti. Omaru alinga ategeza wano. Nti omusajja ono alinga yali owokukyalo. Nga ugwe onafuluma mu nyumba yono oyingira wano. Nga tekiraga nti ovawala. Na ate la yaarifuhu minna ahadun. Ninga ate otutunula mu batuuze b'ekyalo nga tetumumanyi. Nga teri n'omu muffe amukola ki?
17: Amumanyi.
16: Kati yatwewuunya nnyo. Ali smart alabika bulungi. Tatuyanye. Taliko nfufulaga nti lugendo. Ate nga ne ku kyalo tetumumanyiko. Kiregeza nti kyaba obudde omwetegereza n'okulaba yaani ono. Oba tukitegedde.
17: Enyuma gyanyumyemu ng'alabika bulungi.
16: Naam, alabika bulungi. Osinga baali bamumanyi nti wakukyalo tebandyewuunyiza. Naye ate la yaarifuhu minna ahadun. Kati yino omwamukolaki? Rajulun gharib. Musajja mugenyi. Hatta jalasa inda nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Musajja ono ajja n'atuula. Nabi wali yasembeera ddala nabi wakulaki
17: watudde
16: nabi watudde fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaa kaffayhi ala fakhidayhi ne yesigamya mavivi ge kugana nabi kiregeza yamusembeera ddala negakwatagana nera muzimu kumpisa za muizi omukusoma eri sheikh alqurbu min almuallim okusembeera omusomesa alqurbu min almuallim okusembeera omuki
17: omusomesa
16: kubanga lwaki buli womubeera ewala bingi ebikuyitako naye buli womusembeera buli kyayogera okifuna nga wakikozeki
17: obutabeera backbench
16: aba backbench azobanira ne mubibuuzo bwe bakola obubi kubanga omusomesa ebimu tebabifuna nga wabikozeki
17: nga wabisomeseza
16: mulimu abasiraamu abalina enkola eyo masjidi mulimu ddalasa ye n'atuula eriye ng'enkola ye yakutuula eri ku kisenge n'asimba n'okugulu kati abo we batyo ebiseera ebisinga neera ogenda omubuuza kyasomye nga atakikola ki kati la yazaalu qawmun yata'akharuuna hatta yuakhirahum llah abantu tebajja kulekeraawo kwesembyayo paka katonda na wajanga kubasembyayo okyegedde naam waliwo omusajja lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ali muzikiti ng'asomesa basahaba fa aqbala thalathatu nafar abasajja basatu ne bajja abasajja basatu ne bajja kale abasajja basatu we bajja omu kubona n'akyuka n'agenda we yalaba abantu we baliko nga tebyamusanyusa ndowooza tebyamukolera kati bano ababiri ne bajja ne bayimirira nabbi waali ku halaka wasomeseza ama ahaduhuma faraa furjatan fi lhalqa fajalasa fiha omu kubona araba gap mubatuddemu saako najja n'agituulamu kati wataakhara alakhar omulala nakolaki nadde mabega n'atuula eri emabbali فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال الا انبئكم بخبر النفر الثلاثه نبي عمر رضى بيوا داسو مس الصحابه نابغانتي مبوريره كمبوريره غابا نابسجا بساتو اوشيكي ديشي زبا جابا بارابا نغامبا اما احدهما اوى الى الله فاواه الله ومكبو يودي كاتوندا ne katonda n'amwewa ategeeza aluwa ono alabye gaapu n'agituulamu wa amma al akhar ate omulala istahya akwatibwa ensonyi fastahya llahu minhu ne allah n'amukwatibwa ki yono atudde emabega otegedde wa amma al akhar arada fa arada llahu anhu ate ye omulala yesambye yori azze
17: na tunula nalaba
16: ngatelikoni fa a'rada llahu anhu ni allah muisambi أبوشكد خليه حديث أبي واقد بن الليث رضي الله عنه يتوي جريزة أنتي أتوبا توتوس وباسو مس زايدم توينو كسيم بيرا وجيمو بيرا زوتو راتولي مابيغا راتو يعكر مابيغا
17: كتولا كويسigama كتسينجي
16: كويسigama كتسينجي لا يستطاع العلم براحة الجسم أيو أثر إلمو بخاري يا أبي كثير يا جامبا يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم ومنتصورة كفنا إلمو براحة الجسم وابايا غارانيوكو موزا أمو بيري قوي وشكت دي شفرة بانجا أبابا تورا كونكوندو أبابا توري مابيغا أماليزا سماجد
17: No,
16: Ochegede. Naam. Na wishyo mpisa tujiiga kujibura alayhi salam. Yasembe ila nabi.
17: Sallallahu alayhi wa sallam.
16: Fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi. Nesigamia mavivige kugan nabi. Wa wadaa kafayhi na tekevi watubye. Ala fakhidayhi. Ala fakhidayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na mikono je na ajiteka kuyusambi ya nabi. Owa dhamir edda ku Jibril. Jibril na yekwata watu kubisambi bi. Kati esoboro kudda ku nabbi owa esoboro kudda ku chi?
17: Ku Jibril.
16: Naye adhamiru yaudu ila akhir man dhukir. Adhamiru yaudu ila akhir man dhukir. Dhamir ebisele bisenge edda ku echo kibasembe yo kwogerako. Ochegedde. Na kati cheba oraba anti otunu ya siyaku ya fe oba engeri jitandise mu hadithi hatta jalasa inda nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fasnada rukubatayhi ila rukubatayhi wadaa kafayhi ala fakhidayhi chidegeza anti watu ye yabiteka kubyani
17: kubyani
16: nabi sallallahu alayhi wa sallam wadinganira techiri wa rukuba anti yabiteka kubichi
17: kubibye
16: ثم قال يا محمد فقال يا محمد
17: سيكا وروانو تشين داباو
16: نعم
17: جبوليرو انجريجي يتولم
16: نعم
17: يتولم مبيرانغا ألينغا فكاميدي
16: نعم تواضع
17: فكاميرا
16: التواضع للعلماء وكويتو وزانغو لماسو غوممان
17: نعم
16: كاتي وكتوروكو كفكاميرا كاتي وكويتو مسألغا كفكاميرا
17: Just uendaba ngeri jibliji ya tuula muwa nini?
16: Nanti
17: yefa nanyiriza okufuka mira kwa Uganda.
16: Naam, waru okufuka mira na okufuka amirira. Kati okufuka mira tekwa gana. Tekwa ganiwa na yokufuka amirirwa. Checha ganiwa. Oli Muganda oba oli muche oli munyara.
17: Ndi Muganda.
16: Emwa bagoba kabake ugere.
17: Ah ndi Muganda chigundu.
16: Osango mundu nga imiride no fukamiro bo mufukamiride.
17: Eh
16: oshegende.
17: Naam.
16: Naam kati echo che chitamwa.
17: Okay.
16: Naam nayo muntu musanga atudde nawe no tura. La haraj.
17: Okay.
16: Tashina mu buchi.
17: Buzibu.
16: Tashina mu buzibu. Nera agamasala. Waruo bahthi jena wandi kakunga nchasuma Ala adatu Muramu wa gamba kutia Naam Mgwela bidu muramu wa nae Nateka mu ebintu wa omuchara biyakura Nenga biwakura na nesharia Omuchara muna Uganda Omuchara omuganda Ochegedi Biyakuranga biyawukana
17: Nesharia
16: wa ni Uganda Kati mulimu nsonga yofu kamira Nenga elimu tafsil Nga wegambe Elimu kunyonyola Nti waruweche bayito fuka mira No fuka amirida Wachegende Kati ufuka amirida Echo chechirimu Okwete geleze nyo Kubanga ruwachi Fihi ghaya tutahazim
17: na
16: obo suse chikomo mkuguru mizo omuntu ono oshagedde naam kati man ahabba yatamassa lahu rijalan qiyaman falyatabawa maqadahu minan nar chiringo kuyimirira oshagedde na biyanti omuntu ayagala nga abantu sawandu bamuyimirira oshagedde yetegekera akachi akatebeke muliro Harengo raba nti okuyimi ya tekuli mwenye kukakanya mtu. Na ya toro kufuka milanga. Mtu haimi lidegwe nwe yara wansi. Na uwo msanze mkuwa mkora ansi niwe yara wansi. Nenkuba niweba ya tonye umkazi wa wakubuza. Akili afuka milamu visoto. Kati ihana tulilmara.
17: Mwimo
16: okumukakanya. Wasegede. Naam kati ya masara mwe gari omo. Ago sinayenga sige tuliko sawa zinu. Kati Jibril. Chochi yakora tichina buzuwa rede na biyari atunde.
17: Naam.
16: No. Oshegede.
17: Naam.
16: No. Kanina ina kaka na natura na musembelera. Naam. No. Wadaa kafaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad. Namga wange gwani?
17: Wange gwa Muhammad.
16: Wange gwa Muhammad. Akhbirni anil Islam. Mburi yako chiti wabuchi?
17: Obusilam.
16: Obusilam. Naam, Jibrilu ya janabu ze yuzo, nenga, aine shigende ilo, ya gara kusome sanga, ya tugendo kurawa wanseyo. Naam, kati ya muuza kuchiti wa usilamu. Ya gara wa sahaba bachimanyi, usilamu cheche. O usilamu yaani. Chegede. Naam, chia muta andikila kunira, wa manji wa gamba, eno hadithi, yashtamilu ala maratibu dini thalatha. Elimu, zabaita maratibu dini. Maratibu dini zeziliwa zelevo zedini yobu silamu. Owa, ya mite endela. Jedini yobu chi? Jobu silamu. Jiri esatu. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Omuntu asoka kuwa musilamu. Naba mukiriza. Natuka kudara jesemba yu. Anta abudallaha ka anna katarahu. Nyo sinza katonango linga murabaku. Oshagende kati buli mukiriza ina musilamu ate si buli musilamu nti mukiriza. Naam jiba mitendera omuntu omutendera ogusoka gwa kusilamuka. Oshagende tayinza silamuka nafunira o imani. Kubanga imani egena na yaqin okakasa. Kati omuntu wagenda wangeria mu busilamu omutima gwongera okakasa na yingira daraje yachi
17: iya imani
16: eyo bukiriza. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
17: أسلمنا
16: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أبسجى بأنما رنقبا جوان نبي نبسلامك هربو نبانا نبو غامبا تولي باكيريزا الله نابا تريزا ناغا ند هاو ميواني ستمونا توقعو وشاهد قولوا أسلمنا موين توقع زيتي
17: تسلمس
16: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وبوكي زاتمونا قراج
17: Tewona
16: kutebe nkira mu mitima jamu. Chitegeza chinti omuntu asoka silamuka nalyo kabira omukiriza. Naam kati ya mutandikira ku stage ya soka. Akhbirni anil Islam. Mbulira kubuchi?
17: Kubusilam.
16: Qala an tashhada an la ilaha illa Allah. Kubanti omuntu akakasa to testifying. Omuntu okukakasa nteri asinzibwa mu bisinzibwa. Teria sinziwa mubi sinziwa
17: mubutufu
16: wa kujakani.
17: Wa kujako Allah.
16: Ye la maabuda bihaqin illa Allah. Teria chisinziwa mubutufu wa kujako Allah ya ino kurachi. Ya ino kusinziwa. Hebisi gade bisinziwa mubuchamu. Kubanga bantu yeba sinza binji. Wachegede. Antashahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Noka kasanti ni Muhammad mbaka wani.
17: Wa Allah subhanahu
16: mubaka wa Allah wa tuqima as-sala no yimiza wa as-sala wa tu'ti az-zaka no waz-zaka wa tasuma ramadan no sibo mwezi wa ramadan wa tahujja al-bayt no rambura nechi
17: enyumba
16: izo baita arkanul islam empaji zo buchi
17: islam
16: empaji zo busilam ziri tano eso kila dala
17: okukiriza
16: Allah ya shahada shahadatayn kire geza anti obusilamu bw'omuntu busa imirawo
17: okujja kunga empaje z'itano zonna ziyimiriddewo
16: ekyokubiri nti empaje singa obukulu mu zonna ezo ye soka ya shahada Ashayi domuntu ne wasala na asiba na agende Makka. Nenga mushiriko. Ashayi ne wayambala ekanzu ngafa ayambala makanzu oba ayambala nakaka ya mama Amina. Nenga afuwe mindi. Bino nabi akola tebi mugasa. Kade shahada oba la ilaha illa Allah. Ye mpajiru waga ewani ya zinozona.
17: Mm.
16: Oshagede. Mm. Ndi wabu ya garo kusari swaro jifunemu o inajiku. Ono kubango ili musilamu. Echila gani musilamu wako kubanti toga takato. Onda ye shahada.
17: Mm.
16: O inakubanti gosi nza yeka yeka. Oshagede. Kati ora anti ye mpajiru waga ewani ili dezirwa.
17: Ewani ili dezirwa. Ha
16: ha.
17: Mm.
16: Tari musilamu mushiriku. Ntigudio tuina wano musilamu mushiriku. Hei njokila hanchamu.
17: Tosola biti kamu...
16: Tosola kundi na morilo na uguteka nechi. Nechi. Ne omuzigo kuja ugusano. Katevita ambulia mchibbo chechimu. Kakateri musilamu mushiriku. Imo mtu musilamu wa mushiriku. Mwasha kende.
17: Mtu asari uchimu.
16: Hei.
17: Tibere musilamu. Oba mbele.
16: Abasa ambe utambara wa shiriku. Neda. Teri musilamu ga mushiriku. Sume washitegele kese burundi. Musilamu mushiriku. Orende mushiriku si musilamu. Wawo musilamu tawa mushiriku. Wachake de shekhe. Naam. Kati iso abantu wafe baino kufayo nyo. Okuraba antipa shahade ino bajikuma. Ojikuma otia na kubanti we wala shiriki. Banji abantu tiba waburi la mazima. Baina masabo na inga ate basi mbe mizikiti. Basi bura abantu mu Ramadhani. Bagenda ne Makka. Kati yewe na bamenye kila wuchi.
17: Bwerele.
16: Bamenye kila bwerele. Kati ze mpaji zobu sila mwetanu. Tuja kuzi nyonyora mnyonyora ya tafsiri.
17: Mm.
16: Nga tutu usaku hadithi ya Ibn Umar buni ya al-Islamu ala khamsa. Au tuja kunyonyora mpaji kuchi.
17: Kumpaji sha.
16: Burunji nyo abantu babiringa baga nyurwa.
17: Mm.
16: Newanu nusiridu ha sardan. Naam. Shahadatu an la ilaha illa anta shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada
17: Rasulullah.
16: Rasulullah wa tuqima as-sala imizewe as-sala umuntu amara kutora shahada chidako kubakoraji.
17: Kuimiriza as-sala.
16: Kusala wa tuti az-zaka wa kuwa az-zaka yo bana Uganda baji jamu mpaji zo busilamu. Naam.
17: Tebajifaa kubu fii uwe baji jamu.
16: Baji jamu tebaji agari mpaji.
17: Ukwata
16: mpajana
17: nisindi.
16: Mpaji ya zaka nanti ya kuwata nevi mfuna.
17: Mm.
16: Chuvula wango sangori nga musazi nga akura umora buli mieze sato agende Makka na inga tawazaka.
17: Chine choki akura umora chirimu kwera visa.
16: Oh. Sima njina nanti kati wache kende wacha wachecho sima njina ye. Ima bani zokubanga tiba manjubu silamu utufu, musilamu yaani. Chizo wanga chechiba koze secho. Oba, nga mitima jawe just mikodo.
17: Mm.
16: Teba vako kawe. Kwa shakende.
17: Mm.
16: Oba, dakhalu fil islami nifakan. Ba ingida mubisamu gaba nanfusa. Kati tatuma nchitufu chibarina ye.
17: Sama
16: tutasi ya Rabbi. Usamu si self service.
17: Tulo ndambio ya gala.
16: Neda semo.
17: Mm.
16: Hoyino kureta impaji zinonga weziri. Bole watu kwa jwange kakaseko inojikona. Kati wane Uganda tusara tuliba saza alhamdulillah. Tuliba sibi. Ate yura manzani yo. Nomu kodagura wechi. Echichi?
17: Echikomira.
16: Echikomira.
17: Mm.
16: Nomu ono nefogendo kula wanabaya inga. Tiba chanyo anjaga.
17: Tiba chanyo kula usiwa.
16: Mm. Mm. Neyo zakawa gano jiwa wa silamu. Naam kati... Watu tia zaka watasuma Ramadhani. Kusiwa mwezi wa Ramadhani wa tahujja albaiti. Kala sadakta. Humsaja na mga yugedi mazima. Fahajabna alahu. Umaru agama ni tumwe unya. Yasaluhu wa yusadiku. Ya mubuza te ya mkakasanti wa yugedi vitu.
17: Mm.
16: Luwachi chabe unyi sakubanga anti. Onotamanyi abuza amanyi. Oja gende.
17: Mm.
16: Chira ganti atebi abu zabi mani.
17: Chira ganti atebi
16: abu zabi mani. Naam. Fakala akhbirni anil iman. Na mga katimburi ya kuchiti wawuchi.
17: Obukiriza.
16: Obukiriza. Kati yeno martabe yokubili.
17: Yokubili.
16: Yeno revo yokubili.
17: Maratibu ddin.
16: Maratibu ddin. al iman namuburi obukiriza chechi antu mina billah obukiriza Allah wal imanu billah imanu biwujudi jwayi tokukiriza katondo okiza nti jali tosoya gama nti omukiriza nga otokiriza nti akora cha jali na wabato omulaba ya kulaba asegede obonero webu ya obonobonero buli kunsibula ganti jali wachegede eguru omusanvu ensi
17: njuba omwezi
16: okuchuka kwenjuba n'omwezi emisana nechiro bima rokura ganti system eno inajitambuza wachegede kadiso chovula banga tugamba kaifa na arifu rabbana katonda afetumutegera tutya bi ayatihi wa makhluqatihi kadwa tumutegera kubonero bwene ebitonde bi kubanga ogama nti kitonde kiina yo mutonzi omusomesa muyizi aina yo musomesa hadha yastalzimu dhaka
17: na
16: osegedde omwana aina
17: muzadde
16: oba tewaswa kuita muzadde nga tozaa
17: toina za toina mwana
16: osegedde kati tetuswa ganti tuli bitonde nga teri ya tutonda wasegede
17: no.
16: Kadiso zino ayat bazita ayatullahi alkauniya obo ni robu no obo kunsi obula ganti katonda jali omorabu ya gamba bamubuza wa kaifa arafta rabbak wategero tia katonda na gamba alba'aratu tadullu ala alba'ir wa atharu almashi tadullu ala almasir fassamau dhatu abraj والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير pamuzanti wategero tanti katonda jari agamba anti albaratu tadullu ala albair obusa buraganti waluwo insore butaddeo wachegede wasango obusa bwente omanyanti wanwayise woje
17: inte isewo
16: osanga obusa bwembuzi
17: Mbuzi mbuzi isi.
16: Mbuzi ngo ya gade kwe siri wazanoga factory laika ya bachaine ya bukozi. kati yoichoche nyini cho sekede. Haba ntube nyini ya waga antikatunda tali yoyo tuba sekede. Ye nyini nyini chitonde. kati waga antikatunda tali yoyo. Ye nyini nyini tuwate fetuse kanga goo sese. Wasegede. Naam. Kati alba'ara tu tadullu ala alba'iri. Obusa. Bura ganti waruwe engamia. Obe mbuzi obe nte. Ewa yabu tadeo. Wa atharu almashi. Obu ufu webi gere. Yadullu ala almasiri. Bura ganti waruwe yatambuli deo. Nyera osange bigere nga bia muntu. Ani ya ingi deo wange. Osange bigere nga bia nkoko. Nkoko eno.
17: Yani.
16: Ose kasina nkoko. Kupanga otege doti anti nkoko weli. Yes.
17: Bigere.
16: Chiringanga ni motoka. Kasora hivi mipira. Waruwe moro kia isi wano.
17: No.
16: Wasegedi. Kana gamba fasama uzatu abraj. Eguru elijude amatara. Emunye nye omwezi. Henjuba. Walarudu uzatu fijaji. Nense jude mwama kuba amagazi. Walbaharu uzatu amuaji. Nenyanje zijude amayengu. Ala yadullu dhalika ala latifu al-khabir. Tashimara kuraganti waliyo katona. Ndiozorawa, katinti muna marunguono. Yatege ilo kuwa yukua katona, katege ila kuchi. Kubitonde vya katona. Waka tigoso kurabe njube yo. Amasanyaze gajia waga, ya kinsenu yona. Tezikira angako. Tekele wangako. Mwesi neguja. Mwenye nye. Budishimu chijira mu programu yacho. Tashikumara kuragandi waliyo programe mabega. Katiso, antu'mina billah. Achibayi tokukiriza Allah al-imanu biwujudi. Okukiriza nti katonda akulachi?
17: Nti jali.
16: Jali. Wa malaikati hino kukiriza?
17: Muzi malaika.
16: Malaika nti naboje bali. Bitonde bya katonda. Wal malaika alamu ghaibi. Eno nation eri invisible. Bitonde tebida wako. Na ye echiraga.

0: وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ونبيكم من منانا مجفوشمو kali abasigadde n'abogerera mu bitundu ebyaki
1: ebyenjawulo
0: naye kati ndira mu bana 25 muni bwe bayita ba ulul azmi min arrusul mulimu abasanga ebizibu ebingi ne bagumiikiriza abasanga okusoomoozebwa bannabbi abastruggling ennyo ku bannaabwe bali bataano Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, nani ne
1: Nuh.
0: Naam. Kadi Allah yabogerako mu suratu Shura. Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuh wa alladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Bayita ba ulul azmi min ar-rusul. Kanate niranga obarabu nabonna abasinga ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati oyo liye mukama wabwe. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Ya singe kitiibwa mu baana ba Adamu bonna
1: waliwo yangamba continue aye eyo nga we yajja eyogera ba ulul azmi min arrusul
0: naam
1: ye oda yawe
0: ma wassa bihi Nuha nga Nuhu yasooka
1: no ma wassa bihi
0: Nuha shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa waro ne ndale limuswati ahzab obajo yagana
1: obajo ahzab je
0: bade nande ziri aya 2 mu Qur'an ezogera kuba ulul azmi min ar-rusul kali waro eri mu shura waro ne eri mu ki ne mu ahzab naye mukama wabwe bonaye Muhammad
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam nera otunya bannabbi abo labanga basomoze banyokusinga kubannabo naam kati tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah yabastura madara kubannabo naam kati abo tubakiririza mu bonna ne tukiririza mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inzikiriza yenja urukubanga inabbi wafe naam wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir okukiriza munna kuwen komerero wal imanu bil yawmil akhir الإيمان بالموت وما بعد الموت من الحياة البرزخية وكذلك البعث والنشور وكذلك الصراط والميزان وكذلك الجنة والنار شبابي توكي زمان كورين كوميرو كوكيري زمان كوفا دي بيجين دو كوبيرا أول فنجمارو كوفا مبرامو أوين تانا إنجين تانا يوكا يوكا نايري نيبي آيو الحياة البرزخية نعيم القبر فتنة القبر عذاب القبر تانيري مو بنتو بساتو مريمو النعيم ابي انجرا مريمو ابي بونيريزو مريمو نبي بوزو انتانا انجايو مريمو ابانتو ابا بونيريزي بومو انتانا مريمو ابانتو ابا ابا ابا ابا ابا يسي بوبو رونجي مريمو بباچا ابو زكاتي وكذلك الإيمان فيما بعد الموت omuntu okukkiriza mu ebigenda okujja oluvannyuma lwbaada albaath okuzuukira nga sirata mizaani aljannatu wannar ejjana n'omuliro kati kyebayita al imaanu bilyaumi al akhir wayusamma yauma akhir liannahu la yauma baadahu min ayaami dduniya luyitibwa olunaku lw'enkomerero okubanga lwe lunaku oluggalawo ennaku z'ensi eno kale ate tutandike embala y'enkomerero mumbala yenkomero wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun ona kulumo mumbala yenkomero ngaje tuyingidemo elimo ezitowa emyaka 10 ejokunza
1: ona kulumo
0: naam
1: kalika balanti no olwalero lokubiri dugize
0: olokubiri esawo 12 ezili mu lokubiri mu rubanga rwankomero ruzitowa emyaka 10 Karuna ne wali gamba anti kankoche yo wiki emu. Naam kankoche yo wiki aba mamuteke yo mwezi gumu. Kubisa amu. Mwezi gwine na kwa asatu.
1: Buli nako ruwe nako emyaka 10.
0: Je myaka emekeje. Je myaka mtwale asatu.
1: Tawalla tasawmu
0: lillah. Amin ya rab. Kati hadha huwa al-iman bil yawm al-akhir.
1: Allah
0: Naam.
1: Okay, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wali kuchukumisa wakatangazi mwenda pale FM, ekula ndio mtu wa ulijo, program manya obusira. Kino kinkutteko nnyo. Allah abaddu bagenda oyingiza omuliro nga bagenda kuba balabi. Saba Allah kututaase.
0: Kandi Katonda gamba Khalidi na fiha. Balina bamuluberera. Kali gwofuna makulu ki mu Khalidi na fiha. Ekyokubya obulamu obwo singa tebwali buwanvu. Ab'omujjana tebandi nyumiddwa. Twakati ejjana enkanankana ensi musanvu n'eggulu musanvu. Oba ng'ogitambulira olunaku lumu oba olwo.
1: Kituufu.
0: Kitegeeza nti buli kanaku ojja kuba mu kuvumbula buli kanaku. Nga tebiggwayo kati wa inna al akhirata la hiya al hayawan. Law kanu ya'lamun.
1: Tuyanzanye tekhe shekhe Hamza Badi Okayira program manya obusiraamu nga olunaku olwali tubeera ne Sheikh Hamza Kayira nga tutwala hadithi amakumi ana olwaleero tubadde ku hadithi ya eyokubiri mu kitabo ekyo eya sahaba eyita Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu nga Jibril alayhi salatu wassalam yajja eri omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama nga tuyigiriza ku ddiini yaffe ey'obusiraamu olunaku olwaleero tuyinza obutamalaako kumalirizaako hadithi eno tukomye ku al ihsan ihsan era sekana
0: kitematima yawm al akhir
1: li yawm al akhir olunaku olwaleero biidhinillahi tabaraka wa taala kutukomye sawa seka obugambo obusembayo biidhinillah tubeerenga tugenda ke waka wafe abewaka batulabeko ng'obudde bukyali
0: Naam abugambo obusembayo kubiriza abantu bafeeyo nnyo ku ahadithi za nabi sallallahu alayhi wasallam nga bafa ku Qur'an nti kyandibadde kyavunaanyizibwa abazadde okuba nti bagulayo ebitabo bya hadithi ebiri mu Luganda ebitranslated at least wobwe komyewe waka n'otuuza abaana ne mama w'abaana ne musoma mulyango ku mulyango masalan kitabu libas ennyambala y'omusiraamu kati olumalano babuuza nti ahamuyizeemu ki Ahmad atubuulire n'omukyala we oyinza oba olina byoto omugamba naye nga yenyini gwewa ekitabo n'asoma kati ahayizeemu ki maama w'abaana nti omukyala omukkiriza ayambala bw'ati ndooza tutereeze insha Allah kati ahadithi zisomebwa nga Qur'ani weesomebwa wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma Allah ga bakyala bannabbi bejjukanye ebisomebwa mu mayumba gaabwe mu aya za Qur'ani ne hadithi za nabbi kati abantu bakomyewo nabbi mu bulamu bwabwe baleme kumujjukira ku mauledi kokka na kuzikira olina n'alaba nti ayagala nnyo omutume naye nga sunna ze wakati ziriwo toyina wadde n'ekitabo kya 40 naawe kiri mu luzungu oba mu luganda oba Riyadu Salihin kati mu tufu shobora banga tuli wala nnyo n'obulungamu bwani
1: bombaka Muhammad
0: bombaka sallallahu alayhi wasallam kati sengeje tuli mu holiday osoro genda ku AK oba ku King Fahad n'ogula ekitabo ekyo n'otandika nga abaana bo bayisaamu ne mukyalawo hakaza mpola mpola shay'an fa shay'an naam
1: okay tuyanze Sheikh Hamza Badru Kayira nga sina basibula kujukiza aba Prestige Majaline yesi ya jomulungi w'omulembe awomesa emigaati alimu ekiriisa ekizimba omubiri abagenda mu mikolo ku weekend wegulire Prestige Majaline ababekeri mweyunire anti akola bulungi nnyo webanga okola migaati mandazi n'ebifaanagana ku webityo mufune mu maduuka ne supermarkets ezikuliraanye oba osobola okugenda wali mu kikuubo ku Chapa Geno Enterprises opposite ne Nambusi Akedi obeere nga wefunira Prestige Majaline kujukiza programu ya feeno webanga ogisanze eggwaako abasinga ojjamu abakwata mu kkubo oluusi rediyo y'emmotoka tefunika bulungi kati webanga ofunye time genda ku YouTube channel yaffe pale FM Islamic channel ogikebere biidhinillah ojja kubeera nga ogisinkanyayo bulungi nnyo obeere nga ogifunamu ebirungi biyitirivu saba mukkirize tubeere nga tubasibulira wano subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wetu wibadde program yo manyo usiramu. Manyo usiramu.
3: Chwede. Ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngane kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sami ngane kuzomu zikumi na rumu. Fongi za kukole Wapal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuo. Kura kura nyati. Liku sigali na mabega. Kumurundi guno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko ke yomulembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamunente. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuliwa kubira kukala muhouse. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu some sabanje. Abu kukumu business. Ibi nyingi zana katare. Abu uliwa magezi. Ama company gana chegekore deko. Gakutuwa kumagezi. Utandi sotia. Nebi nkwe bidara binje. Nkugambi chuede. Fungi za tukurine Pearl of Africa Radio. Tu ingili na mituwa lebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awakitua. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
4: Wako guwede, wama lirizo kuseleke msilobe ya shukura ni bebizi ho. Echife chilabili raba ana, abata ina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu ukuduka. Tuduka na echigendelewa. Tuduko lo kuchu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Wansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abili. Umwezo gomenda, umuaka bili abili mumu kaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukira mu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa lina risiti ya KFC.
5: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
4: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukura ni babies wa administration block.
6: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, we tulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. We gatte ku projects za feze nja uronge yokulunda embuzi ezolulio okula amagoba buli mwaka. Project ya feyo okulima kasooli nga amagoba ga buli makungula. Jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigiriza ebyama ebigagawaze ebiri mbulimi n'obulunzi. Tambula na fe mu byensimbi nga we gatte ku YPA Sacco. Eno ya kuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwe gatte ku lerongo ja ku offices za fe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate Mbalala, ku High Street Palace, tukubile, ku noti musanvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kustula muntu wa wansi.
7: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti musanvu noti noti kinaana kinaana munaana kinaana mu bbiri oba ku noti musanvu munaana mukaaga noti emu nkaaga mu ttaano kyenda mu ssatu.
8: Omanyi kye weetaaga?
9: Ona!

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231665 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kano ke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no zezibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.